0: ए पराजा मन कर कित्ते मजा मजा कथा अछि म
1: आउ गोटे मजा कथा कहू छी सुन खाली मजा कथा त नहि एथरो अनेक किछि सिखिबार भी अछि आसिला बेले तमे जत बेले से गा मुंडा गछ तळे छिडा हितलो हम से जो लोकटी संगे कथा कहू नथिले हां हां कोन तता ना कोन कहला हां माळी पराजा
0: कोन कहतले से
1: तांकर जो चैत पर्व हुए बा नुआखिया हुए
2: नुआ खाइबो म चैतरे हमरो जत भाई अछो हम चारटा के पांचर भाई अछो सेती बेले हम मिसे मिसे के पैसा खणी करू से छलेटा मारू छणी मारी करी से बंजी तक के दबा को से गोरे का हमरो देसियार अछि छोरू बोली कर अछि से छोर रंद कर गोरे भीतर खाइबार हमर भाई भाई जते कुटुंब अछु सेतिया का हमर से बात तो से माउसो रंद कर से गोरे भीतर खाइबो गोरे भीतर खाइ करी তাপরে কিছু গোটে হাঁডি গোটে রকব আজ্ঞা সে হাঁডি ভিতরে সে সকুড়িটা বারব না বারব না সে ভিতরে হাত ধোব সে ভিতরে সে মাংস ভিতরে রকব ভিতরে রকব তাপরে সেটি জায়গা রকব সেটা রকলা পরে সকাল খাইলা কিস করব তাকে যদি বাহার ফিঙ্গবার বলে রাতে বন্ধরে নিয়ে ফিঙ্গবার আছে চিকেন আমার
3: এটা কেতবে নয় খাইলা
2: নয় খাইলা বড় তাকু আগে আমি রান্ধবু পূজা করি না গরু খাইলা পরে নাই আমি তার রইটা আমি খাইবু
1: বেশি ভালো পাঁতি সেমানে গাই গরু ছেলি মেন্ডা ঘুষুরি আদি গৃহপালিত পশু কো
0: আচ্ছা সম্বি সেমানে কোন সব করন্তি
1: এই আম পরি চাষবাস সম্মান জনান্তি বনর পশু মানকো বাঘ কোটরা কুকুর এপরি কি সেমানকো মারিবাকো মধ্য পাপ বলি ভাবন্তি
0: সতরে সম্বি সেদিন ডক্টর দাসজা কইতিলে এই আদিবাসী মানে হউচন্তি বনর রক্ষক সংস্কৃতির রক্ষক আউ প্রকৃতির রক্ষক।